Nastavljamo dalje u nastavku, idemo sa Johnom Hartfordom, numerom Gentle on My Mind, zatim tu je George Harrison, pesma Something, i Paul Simon i Garfunkel sa numerom Sound of Silence. Jedna onako sjajna stvar koja kad se pojavila nije imala nikakvog odjeka, bend se čak i raspao, međutim pesma krenula se pušta po nekim američkim studentskim radio stanicama i onda je doživjela toliko popularnost da su agenti morali da zovu ovu dvojicu se vrate i da ponovo oforme bend, jeli, da bi krenuli da sviraju ovu pesmu. Dakle, jedan okolo zanimljiva priča iza svega ovoga stoji, tako da u narednih desetak ili malo više minuta slušamo sve pomenuto.